0: Раз, два, чи! Жішік Радіо! Жішік Радіо! Оля ваш! Жішек це пасту!
1: Царського програма! Liebe Jichi, Rostu plavas, wir gummne teke, jujote marchwitzki, radizchene arjepki, ale tako wieliku riepu, tako nischöchti, wieželi, ako wenasche jinsaschnei beize. Suchaj schon.